0: Signori, questa è appunto Porconando di scusate. Era Shakerando di Rov. Il tizio si chiama Rov.
1: Scusate,
0: allora, il...
1: avevo preso la faccia in F4 della dottoressa un attimo, sì. Noi tutti a fare la ola mentre ci guardi, siamo qui.
0: Naturalmente è stato fatto lo screenshot e verrà stampato su A3. Allora, sì. detto questo, direttamente sui cartelloni pubblicitari, lo mettiamo sull'autostrada, lo mettiamo benissimo.
2: 3,20 metri.
0: Esatto.
1: No, ho notato che il professore ha fermato il traffico 25 macchine in camion mentre faceva...
2: Però insomma, va bene così.
1: È volato il braccio.
0: Esattamente, ma quindi andiamo... te pareva.
2: Dai, già... lunghi, no, dai.
0: Dottoressa, risponda a lei. Risponda così lei, almeno dottoressa. Magari vediamo che lei sono
3: positivo. Mamma, io ho paura di rispondere a questo. Dottoressa.
0: Vada.
3: Sì.
4: Ma ecco. Tu c'hai il caffè decaffeinato, decaffeinato. Mi serve, è già imbustata, ho imbustato.
2: Beh, sennò anche a grani. No, anche a grani, ci cioè, sono due modalità. No, è un fornitore nostro di finato, ci rifornisce
1: di Barbie.
0: Ma
1: di
0: mi spacco.
3: No, le Barbie no, dai.
2: Esatto.
0: Bene, siamo arrivati, signori, all'ultimo appuntamento delle puntate dello Strillone. È l'ultimo appuntamento qui. Beh, sì. Allora, è l'ultimo appuntamento e noi
5: e facciamo calcio.
0: Allora, siamo arrivati, prego annunciatelo così almeno fate
2: parte. Signori, è arrivato il momento finale.
6: Credo che sia bene stendere un velo pietoso per ragioni di carità cristiana, ma anche per non andare oltre il codice penale.
2: Quindi,
6: chiudiamola qui.
2: Quindi date queste istruzioni per all'ultimo momento dello strillone, signori e signori. E quindi
0: vengino, signori, vengino, perché ci siamo arrivati anche oggi al pirla della settimana.
1: Guardate che mi parla.
0: E
2: devo... piano che sia forte.
0: Signori, ci trasferiamo a Napoli. Ebbene sì, questa volta giochiamo in casa, non andiamo a cercare al di là dell'oceano.
2: Esatto.
0: È finita malissimo la fuga di due giovani che nel pomeriggio di giovedì 26 marzo avevano rubato una Fiat 500X parcheggiata in una strada del comune di San Sebastiano al Vesuvio.
2: Aia.
0: Sul loro cammino, attenzione, riescono a rubare la macchina, partono, ma sul loro cammino c'è l'alte di una pattuglia dei carabinieri. I due ovviamente fuggono, ma vengono tallonati fino in una strada senza uscita dove abbandonano l'auto e scappano a piedi. Cercando di eludere i militari, questi due imbecilli, che cosa fanno? Scavalcano una recinzione, no? Almeno non ce la faranno mai, ma si consegnano letteralmente nelle mani dei carabinieri.
2: Come?
0: Perché il recinto che hanno scavalcato era quella della stazione dei carabinieri forestali di San Sebastiano al Vesuvio. Quindi questi hanno scavalcato e si sono ritrovati nel cortile di una caserma.
1: Dal produttore al consumatore.
0: Esatto. I due fuggitivi sono finiti, manca dirla, in manette ovviamente. Appena 8 giorni fa erano stati arrestati, tra le altre cose, per lo stesso motivo. Quindi avevano rubato e erano stati... Anche in quel caso la fuga era stata, diciamo così, sfortunata. Ancora una 500X rubata, ancora i carabinieri alle calcagna. In questo caso i due hanno dimenticato una cosa che può rallentare i lavori, sì. Un piccolo dettaglio: dimenticarono di rimuovere il blocca sterzo e finirono contro un muro.
2: in gamba, eh.
0: Mamma mia.
1: Dei professionisti.
0: Diversi anche gli altri precedenti specifici, attenzione, eh. Il 6 febbraio scorso, uno dei due, insieme a un altro complice 23enne, era stato denunciato per possesso di chiavi alterate e per due furti di auto commessi il giorno prima. Cioè, questi proprio... Il 3 giugno 2025, però, le ginocchia non gli si spaccano. Il 3 giugno 2025, entrambi, insieme a un 25enne, sono finiti un'altra volta in manette per il furto di una Lancia Y. Inseguiti dai carabinieri, vennero un'altra volta bloccati, un'altra volta arrestati.
2: E voilà.
0: Nel 2021, senti, a via Gianturco,
2: al 2019,
0: io non lo so. I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli e della stazione di Poggio Reale avevano bloccato uno dei due durante un tentativo di furto insieme al padre.
2: Bene.
0: Quindi di padre in figlio proprio.
1: Quindi è un vizio di famiglia.
0: Sì, è un vizio di famiglia. Quando hai il crimine nel sangue, ma c'è una pessima circolazione. Proprio.
2: Tramandato di generazione.
0: Una roba veramente schifosa, guarda. E quindi questi due, prima o poi decideranno di metterli in galera e buttare via la chiave. Prima o poi.
2: Non lo so.
0: Sai perché li rilasciano? Perché si divertono a catturarli.
1: Secondo me li rilasciano ogni volta per dire: vediamo come ritorneranno da noi.
0: Vediamo, parte subito. Un toto nero agghiacciante in sala mensa.
2: Ma soprattutto sì, abbiamo un contributo dalla regia, finisca pure il concetto.
1: Dica il contributo perché poi dico la cazzata.
2: Sì. Questa invece è una roba.
0: Sentiamo il contributo.
2: Nel senso, quindi, scavalcando la recinzione, sapete benissimo che sono le telecamere di sorveglianza, sì. Per quel motivo li hanno pescati, perché le telecamere di sorveglianza, attenzione, hanno anche il suono, prendono anche il suono. E è uscito il primo carabiniere della forestale chiedendo:
5: serve una mano?
1: Esatto.
2: Una cazzata, due ore per dire.
1: Benissimo. No, però mi è piaciuto il panegirico. L'unica cosa che vorrei dire, che immagino ci stiano ascoltando dalla prossima stazione di polizia, quelli del Pirla della settimana, è di: ma non l'avete capito che non è farina vostra, non è il vostro lavoro, cambiate lavoro, fate qualcos'altro.
0: Dicono anche che in determinate caserme gli abbiano dedicato un piccolo estratto musicale, cioè vale a dire:
7: sei un coglione.
2: Benissimo.
1: Grandi.
2: Ottimo.
0: Che comunque ci stava sempre bene. Bene, signori, noi siamo arrivati al termine di questa puntata, quindi vi ricordo che ovviamente andiamo in replica il venerdì dalle 16.30 alle 18 e vi ricordo anche che poi potete trovare la puntata su Spotify qualora ve la perdiate, diciamo così, eccetera, eccetera. Ma allora, io vorrei ringraziare... Porca di quella...
2: Perché dobbiamo sempre... Secondo me io so che...
0: Ma non lo so, ma chi...
3: Chi va?
0: Vabbè, dai, ho capito. Che c'è? Sì, chi è? Pronto?
8: Per quanto riguarda gli amanti del pesce, posso sfilettarmi i coglioni?
0: Ma no,
8: Li faccio passare come sogliole, gli mettiamo su della salsina delicata così possono degustare meglio. Ma per la carne pensavo a sta cippa, bella messa arrosolata per bene, mettiamo su della senape che così scioglie il sapore. Per il vegano dei problemi, pensavo a delle scoregge di nuvole di drago, fatte bene con della bella salamoia. Non vi mando a cagarci, mancherebbe, ma vi mando proprio a fanculo.
1: Allora, che bel menù di merda.
2: Tradimento.
0: Cioè, ma ho capito, ma perché tutte ste
9: Napoletei, a Parassisi, a Cazzaruni, mezza Piotteri.
1: No.
2: Si passano il telefono l'uno con l'altro, fanno una cricca. No.
0: Vabbè, basta, adesso rispondo incazzato, Adesso mi sento. Allora, pronto, chi è?
5: A disgraziati, fida la mignotta, mando cazzo state!
0: No.
2: Cavalier Cecconi, stiamo arrivando, guarda, ci dispiace averla come disturbata.
5: Ma mi dispiace un cazzo!
2: Ecco. No, senta, Cavalier Cecconi, stiamo arrivando, stiamo chiudendo la baracca.
5: Ragazzi, vabbè, io sono buono e caro, ma se perdo la pazienza, sono guai per tutti, io ve ributto nella fogna da cui vorrò raccolto!
0: Bene, direi che forse è il caso di andare. E allora, stavo dicendo, ringraziamo Gin che ha deciso di venire qua ospite. Ovviamente potrà tornare quando vuole. Le porte dello strillone sono sempre aperte.
2: Si è buttata nella mischia ed è stata bravissima. Complimenti, molto bravo.
1: Complimenti, molto meglio di noi. Grazie.
0: Esattamente, glu glu glu.
10: me lo sono perso.
0: Lo so.
10: Ho perso il momento. Là.
0: Quindi, noi bimbi ci risentiremo dopo Pasqua, sicuramente dopo Pasqua, ci risentiremo dopo Pasqua, quindi ci prendiamo sicuramente un turno di stop e poi dopo vediamo, state sintonizzati magari su, sui nostri canali che vi daremo notiziole, va bene? Quindi buona Pasqua a tutti e alla prossima, diciamo così, ciao ciao a tutti, ciao ciao.
11: Non si hanno altre informazioni.
12: Che hai detto?
0: Lo strillone torna la prossima settimana.
13: Ma non è vero.
12: Esatto. Allora sì che si chiama. Ma la grande però.
14: Andiamo.
0: Benissimo, anche questo.
1: Allora,
0: c'è... Sì, che c'è?
1: Allora, cosa c'è? Intanto cosa ringraziamo c'è? La dottoressa sì. Che ha voluto partecipare questa sera con noi. Le ho preparato un piccolo cadeau del programma che le voglio dare, ma soprattutto ragazzi ce l'ho anche per voi considerando che io è la Santa Pasqua. Tra l'altro, Volk, avrei una richiesta per lei, perché mi è stato richiesto per una cena di andare a presenziare. Cioè, io avevo proposto veniamo noi tutti dello strillone, magari se voleva venire pure la dottoressa, ma è stata richiesta la sua presenza. Quindi dopo le do l'indirizzo della contessa e le do l'indirizzo dove deve presenziare. Aia.
2: Vedremo, bravo, vedremo.
1: Volk, la prego perché ne va delle sorti del programma, dell'affitto, tutto eccetera, quindi ogni tanto se può fare, io non le chiedo
0: faccio
1: mai
0: un sacrificio anche lei, scusi, faccio
2: bravo sacrificio. Io la strozzo, va bene, ha rotto le palle, lei è la contessa, deve cacciare quei soldi,
0: vabbè dai,
1: posso dare il pensierino, vi posso dare il pensierino che chiudiamo,
0: che cos'è
10: per
1: voi questo mio piccolo cadeau, questo splendido
0: cacciofo
1: di peluche che cate
0: a porca puttana, porca maledetta.
15: Ar kada nors susimastėte, kas moka už naują autobuso maršrutą, kuriuo važiuojate į darbą? Ar už jūsų pamėgtą kultūros centrą, įkurtą kadaise apleistame pastate? Visoje Europoje miestų ir regionų veidas nuolat keičiasi. Gatvės pertvarkomos, viešasis transportas tampa ekologiškesnis, atsiranda naujų paslaugų. Daugeliui iš mūsų net mintis neateina, kad už daugelio šių matomų pokyčių slypi Europos Sąjungos finansavimo iniciatyvos. Tai programos, kurių paskirtis remti miestus ir gerinti juose gyvenančių žmonių, įskaitant ir mus, kasdienį gyvenimą. Klausotės tinklalaidės iš ciklo siekiant geresnių rezultatų – geresnė teisėkūra. Joje apžvelgsime, kaip Europos Sąjungos finansavimas padeda miestams spręsti kasdienius iššūkius ir gerinti juose gyvenančių žmonių gyvenimą. Miestai Europos Sąjungos lėšas naudoja konkretiems vietos poreikiams tenkinti, pavyzdžiui, senstančiai infrastruktūrai atnaujinti arba viešojo transporto paslaugų prieinamumui didinti. Kitaip tariant, Europos Sąjungos lėšos padeda miestams palengvinti jūsų gyvenimą. Tokios paramos idėja nėra nauja. Ji iškelta 1972 metais Paryžiaus aukščiausiojo lygio susitikime, kur Europos lyderiai pripažino, kad dideli regionų skirtumai stabdo augimą ir galimybes. Kai kurios vietos klestėjo, o kitose trūko investicijų. Ši žinia aiškiai nuskambėjo tuometinio Europos komisijos nario Albero Boršeto surinktoje ir komisijos audiovizualinės tarnybos paskelbtoje spaudos konferencijoje. Taip pat reikia pripažinti, kad dėl ekonominių, politinių ir žmogiškųjų priežasčių negalime taikytis su tokiais bendrijos regionų skirtumais. Ypač jei norime sukurti integruotą Europą ir ekonominę bei pinigų sąjungą. Išspręsti šią problemą buvo galima sutelkus išteklius Europos lygmeniu ir investavus juos ten, kur jie galėtų duoti didžiausią naudą. Dabar šis sprendimas žinomas kaip Europos Sąjungos sanglaudos politika. Ja įgyvendindama, ES mažina regionų skirtumus, kad žmonės, nesvarbu kur gyventų, turėtų panašias galimybes. Ši politika apima keturias pagrindines finansavimo programas. Viena iš šių programų yra Europos regioninės plėtros fondas, kurio lėšomis visų pirma remiamos vietovės. Gavę fondo paramą, miestai ir regionai gali investuoti į geresnę infrastruktūrą, modernų viešąjį transportą ir skaitmenines inovacijas. Štai pavyzdžiui Esenas Vokietijoje ir Lodzė Lenkijoje pasinaudoja Europos regioninės plėtros fondo pagalba, atnaujino viešasias erdves ir pavertė buvusias pramonės zonas kultūros rajonais. Kita svarbi programa yra Europos socialinis fondas Plus. Jis visų pirma orientuotas į žmones ir remia mokymus, užimtumo programas bei bendruomenės projektus. Šio fondo lėšomis tokie miestai kaip Briuselis Belgijoje ir Coimbra Portugalijoje parengė asmenims su negale pritaikytas mokymo programas ir pagerino vyresnio amžiaus gyventojų priežiūros paslaugas. Be šių dviejų finansavimo programų taip pat yra Sanglaudos fondas, kuris remia didelio masto infrastruktūros projektus mažiau pasiturinčiose sąjungos šalyse. Sanglaudos fondo lėšomis remiami miestams naudingi projektai, susiję su transporto infrastruktūra ir aplinka, pavyzdžiui, geležinkelio linijų ir švaresnio vandens sistemų plėtra. Galiausiai, nemažiau svarbus yra teisingos pertvarkos fondas. Remdama regionus, kuriuos labiausiai paveikia žalioji pertvarka, ši programa padeda siekti ES tikslo iki 2050 metų tapti neutralaus poveikio klimatui sąjunga. Pavyzdžiui, Astūrijoje, Ispanijoje ir Vakarų Makedonijoje, Graikijoje fondas padeda bendruomenėms atsisakyti daug anglies naudojančios ir daug anglies dioksido išskiriančios pramonės. Apibendrinant, šie keturi fondai remia vietos plėtrą, įgūdžius ir darbo vietas, pagrindinę infrastruktūrą ir žaliąją pertvarką. Europos parlamentas atlieka lemiamą vaidmenį užtikrinant sanglaudos politikos įgyvendinimą. Kartu su komisija ir taryba parlamentas padeda nustatyti sąjungos lėšų naudojimo taisyklės ir tvirtina sanglaudos politikai skirtą sąjungos biudžeto dalį. Jis ragina komisiją ir ES šalis tvirtai remti vietos ir regionų valdžios institucijas, nes jos atlieka svarbų vaidmenį ES sprendimų priėmimo procese. 2025 metais Europos parlamento pirmininkė Roberta Metsola atidarė pavyzdinį ES sanglaudos politikos renginį – Europos regionų ir miestų savaitę. Roberta Metsola sakė:
13: Cohesion policy is a monument to this mission.
15: Sanglaudos politika yra paminklas šiai misijai ir vienas iš reikšmingiausių mūsų sąjungos pasiekimų – gyva Europos vienybės ir solidarumo išraiška. Ji praktiškai parodo, kaip Europa susivienija, užtikrindama, kad kiekvienas regionas ir kiekvienas pilietis galėtų džiaugtis tvaraus augimo ir socialinės pažangos rezultatais. Kiekviena renovuota mokykla, kiekvienas naujai įkurtas skaitmeninis centras ir kiekvienas švarios energijos projektas, bendrai finansuotas ES lėšomis, yra apčiuopiamas įrodymas, kad Europos Sąjunga iš tikrųjų keičia žmonių gyvenimus. Bet kaip miestas gali gauti Europos Sąjungos finansavimą? Procesas paprastai prasideda vietoje. Vietos valdžios institucijos nustato problemą arba galimybę, pavyzdžiui, jaunimo nedarbą, didėjančias energijos kainas viešuosiuose pastatuose arba apleistą rajoną. Tada jos pasirenka tinkamiausią ES programą ir parengia išsamų projekto planą. Šiame plane išdėstoma, ko siekiama, kam tai bus naudinga, kiek laiko tai užtruks ir kokį poveikį tai turėtų turėti žmonių gyvenimui. Šie projektai vertinami nacionaliniu arba regioniniu lygmeniu. Juos patvirtinus, miestai gauna finansavimą ir paprastai turi keletą metų savo planams įgyvendinti. Pagrindinė idėja paprasta. Jei miestai gauna reikiamų išteklių, jiems lengviau tapti žalesniais, teisingesniais ir atsparesniais. Studentams tai gali reikšti geresnį susisiekimą viešuoju transportu iki universitetų miestelių, renovuotas mokyklas ir naujas mokymo galimybes, kurios gali padėti jiems susirasti pirmąjį darbą. Taigi, kitą kartą įlipę į naują autobusą ar eidami po atnaujintą viešąją erdvę, apsižvalgykite. Gal pamatysite ES vėliavą su užrašu. Bendrai finansuoja Europos Sąjunga. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamentas.
14: Ormai ci siamo. Tra il 6 e il 9 giugno di quest'anno, milioni di cittadini di tutta Europa saranno chiamati alle urne per decidere il futuro dell'Unione Europea. Il Parlamento Europeo è l'unico organo dell'Unione eletto direttamente dai cittadini e le elezioni europee sono uno dei più grandi eventi democratici al mondo. In questa serie di podcast scopriremo insieme tutto quello che c'è da sapere sulle prossime elezioni del Parlamento Europeo.
16: In questo episodio parleremo di un tema cruciale, ovvero come trovare fonti affidabili e riconoscere le informazioni ufficiali provenienti dalle istituzioni europee, soprattutto in un periodo di misinformazione dilagante.
14: Con l'avvicinarsi delle elezioni europee è fondamentale informarsi adeguatamente su politiche, candidati e questioni in gioco. Come sappiamo, però, su internet dilagano molte informazioni fuorvianti che rendono difficile distinguere i fatti dalla finzione. Le cosiddette fake news non sempre vengono diffuse con l'intenzione di ingannare. In questo caso, più che di disinformazione, si parla di misinformazione. Oggi vedremo insieme alcune strategie da adottare per orientarsi nella giungla del web.
16: Iniziamo col capire perché l'affidabilità delle fonti è così importante. La misinformazione può influenzare la nostra percezione della realtà e le nostre decisioni, soprattutto in prossimità di appuntamenti elettorali. L'Unione Europea è un'organizzazione complessa e per capire come funziona servono informazioni accurate.
14: Di solito, quando cerchiamo informazioni online, per prima cosa digitiamo alcune parole chiave all'interno di un motore di ricerca. Questa di per sé non è una cattiva idea, ma bisogna tenere a mente che i primi risultati che compaiono non sempre sono i più affidabili. Spesso si tratta dei siti web più visualizzati o semplicemente di quelli sponsorizzati.
16: Uno dei modi più semplici per trovare fonti affidabili è consultare i siti web ufficiali delle istituzioni europee, che contengono informazioni accurate e aggiornate sulle competenze di ciascuna istituzione e sulle leggi e le politiche dell'Unione. Il principale sito web di riferimento per l'Unione Europea è europa.eu, dove si trovano moltissime informazioni provenienti direttamente dalla fonte.
14: Riconoscere un sito web ufficiale dell'Unione Europea è semplice. Anzitutto, il dominio termina sempre con europa.eu. In secondo luogo, è sempre disponibile la traduzione in tutte le lingue ufficiali e in fondo alla pagina ci sono i link ai siti web delle altre istituzioni o ai canali social. Fatti e cifre riportati sui siti delle istituzioni europee sono sempre controllati e verificati sulla base di fonti scientifiche e dati statistici ufficiali.
16: Un altro consiglio è di cercare i profili social ufficiali, verificati o gestiti dalle istituzioni europee, che spesso condividono aggiornamenti e spiegazioni affidabili su questioni rilevanti. I profili verificati sono quelli che hanno un segno di spunta blu accanto al nome, che ne indica l'autenticità.
14: Può essere utile anche visitare i siti web ufficiali dei partiti politici e dei candidati in corsa alle elezioni, dove spesso sono illustrati in dettaglio i programmi e le proposte elettorali, così da poterli confrontare con quelli degli altri partiti.
16: Una buona pratica da adottare è quella di verificare le informazioni mettendo a confronto più di una fonte. Se una notizia sembra allarmante o controversa, è bene verificarne l'accuratezza consultando gli organi di stampa più autorevoli o i siti web specializzati nella verifica dei fatti.
14: Infine, è importante fare attenzione alle informazioni condivise sui social media. Queste piattaforme, infatti, sono molto utili per entrare in contatto con altre persone e per informarsi, ma sono anche terreno fertile per la misinformazione. Prima di prendere per vere e condividere le informazioni pubblicate su internet, verifica sempre la fonte e l'autore.
16: In sintesi, con l'avvicinarsi delle elezioni europee, è importante saper trovare fonti affidabili per prendere decisioni informate. Consultare i siti web ufficiali, verificare le informazioni su più fonti e non fidarsi ciecamente dei contenuti online sono tutte buone pratiche per riuscire a orientarsi nella giungla della misinformazione e arrivare così a conclusioni fondate.
14: Il tuo voto decide chi ti rappresenterà al momento di elaborare le nuove leggi europee e di scegliere i membri della Commissione europea. Queste decisioni incideranno sulla tua vita quotidiana e su quella dei cittadini di tutta l'Unione. La democrazia non va mai data per scontata. È una conquista collettiva e dunque una responsabilità collettiva e ognuno di noi ha un ruolo da svolgere.
16: Puoi ascoltare altri podcast su Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo.
17: Alcide de Gasperis buvo vizionierius, tačiau jo vizija gimė ne iš abstrakčių idealų. Ją formavo patirtis, įgyta gyvenant kintančiose byrančių imperijų ribose. Šie pirmininkės Robertos Mecolo žodžiai leidžia mums geriau pažinti Alcide de Gasperį, politiką siekusi taikiai suvienyti įvairias Europos tapatybės. Klausotės mūsų specialios tinklalaidės iš ciklo Istorija ir faktai. Šiuose epizoduose pasakojame jums apie ES steigėjas ir steigėjus kūrusius Europą, jos tapatybę ir vertybės. Alcide de Gasperis gimė 19 amžiaus pabaigoje, Austrijos-Vengrijos imperijai priklausiusiame regione, kuriame gyventojų daugumą sudarė italai. Jis buvo aršus fašizmo priešininkas, ir 1943 metais įkūrė Krikščionių demokratų partiją. Po antrojo pasaulinio karo jis tapo pirmuoju Italijos Respublikos ministru pirmininku ir šias pareigas ėjo iki 1953 metų. Alcide de Gasperis kartu su Konrado Adenaueriu ir Robertu Šumanu aktyviai siekė Europos vienybės. Vienas svarbiausių jo palikimų – įsitikinimas, kad tautos ir žmonės pasiekia daug daugiau, kai bendradarbiauja.
18: Nato in Trentino.
17: Gimęs Trentine, pasienio ir tranzito krašte, jis išgyveno dviejų erų sandūrą. Jam pavyko pažvelgti toliau už sienų ir istorijos ribų ir įsivaizduoti vieningą Europą, kurioje įvairovė galėtų būti didingo bendro projekto stiprybė. Alcide de Gasperis gimė 1881 metų balandžio 3 dieną Trentino Alto Adidžės kalnuose, kitaip vadinamuose Pietų Tiroliu, kurie tuomet priklausė Austrijos-Vengrijos imperijai. Jo šeima buvo giliai tikintis katalikai ir gyveno labai skurdžiai. 1900 metais jis persikraustė į Vieną studijuoti filologijos ir įsitraukė į studentų katalikų judėjimą. Baigęs studijas, Alcide de Gasperis grįžo į Trentiną ir dirbo žurnalistu katalikiškame laikraštyje. Dalyvavo kampanijose, kurių tikslas buvo užtikrinti geresnės teisės ten gyvenančiai italų mažumai. 1918 metais, žlugus Austrijos-Vengrijos imperijai, Trentinas tapo Italijos dalimi. Po metų Alcide de Gasperis įkūrė Italijos liaudies partiją. 1921 metais jis buvo išrinktas į Italijos parlamentą. 20 amžiaus trečiajame dešimtmetyje Musolinis konsolidavo savo valdžią Italijoje. 1926 metais fašistai uždraudė visas kitas politines partijas, įskaitant Italijos liaudies partiją. Jos lyderiai buvo arba pašalinti iš politinio gyvenimo, arba ištremti. 1927 metais Alcide de Gasperis buvo suimtas ir nuteistas 4 metams laisvės atėmimo, bet popiežiaus Pijaus XI dėka buvo paleistas. Vėliau jis 14 metų dirbo bibliotekininku Vatikane. Tuo laikotarpiu jis svarstė, kaip suderinti savo religinės vertybės su politinė veikla. Galiausiai jis parašė knygą Idėja rekonstruktyve – Atstatymo idėjos, kuri tapo 1943 metais slapta įkurtos Krikščionių demokratų partijos pagrindu. Žlugus fašizmui, Alcide de Gasperis vadovavo naujai įkurtai partijai ir tapo ministru pirmininku. Šias pareigas jis ėjo iki 1953 metų. Alcides de Gasperio valdymo laikotarpiu Italija buvo atkurta remiantis nauja respublikinė konstitucija stipresnėmis demokratinėmis institucijomis ir ankstyvų ekonomikos atsigavimu. Reformos apėmė moterų balsavimo teisę, gyvenamųjų patalpų statybą, žemės ūkio reformą, pietų Italijos plėtrą ir investicijas į energetiką. Alcide de Gasperis tvirtai pasisakė už tarptautinį bendradarbiavimą. Jis manė, kad būtina atkurti Italijos vaidmenį pasaulinėje arenoje. 1946 metų rugpjūčio 10 dieną jis atstovavo Italijai Paryžiaus taikos konferencijoje, taip pažymėdama šalies sugrįžimą į tarptautinę bendruomenę.
19: Kalbėdamas šiame pasauliniame forume jaučiu, kad viskas, išskyrus jūsų asmeninį mandagumą, yra prieš mane. Mano, kaip buvusio priešo statusas, verčia mane jaustis tarsi kaltinamuoju. O šį jausmą tik sustiprina tas faktas, kad esu čia pakviestas jau po ilgų ir varginančių diskusijų, kurių metu iškeliausiai iš jūsų jau padarė savo išvadas.
17: Jis stengiasi įtikinti Italiją prisijungti prie NATO ir Jungtinių valstijų Maršalo plano, nors tuo metu Italija vis dar turėjo vieną didžiausių komunistų partijų vakarų Europoje. De Gasperis suprato, kad norint užtikrinti Italijos ateitį, būtina sukurti ateitį Europai kitokią negu jos praeitis. Ir jis pasiekė savo tikslą. Suvokdamas kompromisų svarbą, bet tvirtai pasiryžęs niekada nesileisti į kompromisus dėl vertybių, kuriomis tikėjo ir kuriomis šiandien tikime mes visi. Vienas iš svarbiausių jo indėlių buvo Vokietijos reintegracijos į tarptautinę bendruomenę skatinimas. Bendradarbiaudamas su vakarų Vokietijos kancleriu Konradu Adenaueriu ir Prancūzijos užsienio reikalų ministru Robertu Schumanu, jis aktyviai agitavo už Europos vienybę. Šie 3 vyrai, kilę iš pasienio regionų ir persekioti fašistų, suprato, kad norint užbaigti ilgamečius karus, reikia įveikti sienas. Alcide de Gasperis palaikė Schumano deklaraciją, lėmusią Europos anglių ir plieno bendrijos sukūrimą, ir rėmė bendros Europos gynybos politikos idėją. 1951 metais Strasbūre jis kreipėsi į Europos tarybos asamblėją prancūzų kalba, akcentuodamas Europos gynybos bendrijos svarbą.
19: Jei kursime tik bendras administracijas, neturėdami centrinės institucijos, kuri vadovautųsi aukštesnė politinė valia, kur nacionaliniai interesai susilieja, kristalizuojasi ir vystosi į tvirtesnę sąjungą, iškils pavojus, kad šis Europos projektas atrodė šaltas ir negyvas, lyginant su atskirų šalių gyvybingumu.
17: Alcide de Gasperis tvirtai tikėjo, kad europietiškumas užtikrins taiką ir demokratiją žemyne. Jis įsivaizdavo suvienytą Europą ne kaip savarankiškų valstybių pakaitalą, bet kaip partnerystę, kurioje valstybės viena kitą remia ir stiprina. Jo patirtis įgyta augant pasienio regione, gyvenant fašizmo sąlygomis ir būnant etninės mažumos atstovu, padėjo jam giliai įsisąmoninti Europos vienybės būtinybę, kuri padėtų išgydyti karo žaizdas ir užkirsti kelią ateities žiaurumams. Dėl tokios savo pasaulėžiūros jis glaudžiai bendradarbiavo su kitais Europos Sąjungos įkūrėjais – Roberu Šumanu ir Konradu Adenaueriu. Nors Alcide de Gasperis mirė 1954 metais ir nespėjo pamatyti, kaip jo svajonė išsipildo, jis iki šiol yra viena iš pagrindinių Europos integracijos istorijos figūrų. Jo idėjos ir vertybės gyvuoja šiandienos Europos Sąjungos institucijose. Tokią Europą įsivaizdavo Alcide de Gasperis. Europą, kurioje sienos nevaržo ambicijų, kurioje bendradarbiavimas veda prie bendros gerovės. Europą, kurią turime toliau kurti tiems, kurie ateis po mūsų. Europa grindžiama vertybėmis, kurios atveria kelius sprendimams. Šiandien ir kiekvieną dieną prisiminkime jį, gerbkime jo palikimą ir tęskime jo viziją. Šią tinklalaidę jums pristatė Europarl Radio, Europos parlamento internetinis radijas.
20: Какво свързвате думата парламент? За много хора тя означава основно националния законодателен орган. Други се сещат за Европейския парламент. Трети пък се чувстват малко объркани и не правят разлика между парламентите на национално и на европейско равнище. С настоящия подкаст ще ви помогнем да придобиете по-ясна представа за взаимодействието между тези институции. Договорът от Лисабон от 2007 година описва за първи път ролята на националните парламенти в Европейския съюз. А тя е по-важна, отколкото си мислим. Националните парламенти могат, например, да контролират проектите на европейски законодателни актове, за да проверят съответствието им с принципа на субсидиарност. Този принцип изключва намесата на съюза, когато даден въпрос може да бъде ефективно решен от държавите членки на централно, регионално или местно равнище. Целта е проблемите да се решават възможно най-близо до гражданите. Европейският парламент и националните парламенти определят съвместно как да организират и насърчават ефективното и редовно междупарламентарно сътрудничество в рамките на Съюза. Това сътрудничество е под различна форма, като председателите на всеки национален парламент и на Европейския парламент се срещат всяка година, за да обсъдят параметрите на взаимодействието помежду си. Председателският съвет на Европейския парламент е органът, който отговаря на въпросите, свързани с националните парламенти. Той се състои от председателя на Европейския парламент и председателите на политическите групи. В него членува и представител на независимите евродепутати, който обаче няма право на глас. Председателския съвет не е единственият орган за междупарламентарно сътрудничество. Членовете на комисиите по европейските въпроси в националните парламенти и членовете на Европейския парламент заседават редовно в рамките на КОСАК – Конференцията на парламентарните комисии по европейски въпроси. КОСАК позволява на европейските парламентаристи да обсъждат актуални теми, свързани с ролята на националните парламенти в Европейския съюз. Тя може да приема заключения и да изпраща мнения, но те не са обвързващи за националните парламенти. Заседанията на КОСАК се провеждат два пъти годишно. Националните парламенти и Европейският парламент участват в тези заседания с делегация от максимум 6 члена. Освен това, като наблюдатели в нея могат да се включат и парламентите на страните кандидатки за членство, както и други европейски национални парламенти. Такъв е случаят с Върховната Рада на Украйна. Европейският парламент има и специална дирекция за връзка с националните парламенти. Тя изпълнява функцията на информационен център. Чрез нея Европейският парламент получава данни за националните законодателни органи. Дирекцията също така представлява Европейския парламент в административните мрежи за междупарламентарно сътрудничество. Тя се занимава и с отношенията с длъжностните лица, представляващи националните парламенти в Брюксел, и поддържа тясна връзка с техните администрации. Дирекцията за отношенията между Европейския парламент и националните парламенти публикува всяка година доклад за всички дейности и новости в областта на междупарламентарното сътрудничество. Европейският парламент активно подкрепя две основни мрежи, които улесняват сътрудничеството между националните законодателни органи. Първата мрежа е за междупарламентарен обмен на информация в Европейския съюз – IPEX. Тази мрежа разполага с платформа за обмен на информация и документи за Съюза. Чрез Европейския център за парламентарни изследвания и документация може да се изпращат искания за информация. Например, когато даден парламент желая да научи повече за практиките и политиките на други европейски държави. Както вече се убедихте, Европейският парламент работи ръка за ръка с националните парламенти на държавите членки. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент. Този и други подкастове можете да чуете на платформата на Радио Europarl, уеб-радиото на Европейския парламент.
4: Em janeiro de 2025, a Comissão Europeia apresentou a Bússola para a Competitividade, um quadro estratégico concebido para orientar o seu trabalho nos próximos anos. O objetivo é tornar a Europa líder no domínio das tecnologias do futuro, serviços e produtos limpos e sustentáveis, alcançando simultaneamente a neutralidade climática. Esta iniciativa é crucial porque a Europa tem vindo a perder terreno relativamente a outras grandes economias em matéria de crescimento da produtividade e da sustentabilidade. Está a ouvir Subir a Parada, Legislar Melhor. Neste episódio, vamos analisar o papel da bússola para a competitividade e os seus três principais domínios de ação: inovação, descarbonização e segurança. Comecemos pela inovação. A UE quer renovar o seu motor de inovação, criando um ambiente favorável às jovens empresas em fase de arranque, as startups, e promovendo a liderança industrial em setores estratégicos. A inteligência artificial desempenha um papel fundamental neste plano. A Comissão propõe uma iniciativa para criar gigafábricas de inteligência artificial e uma estratégia de aplicação da IA a fim de impulsionar o desenvolvimento e a adoção da inteligência artificial em setores-chave. Haverá também planos de ação para os materiais avançados, a biotecnologia, a robótica e as tecnologias espaciais. Além disso, a estratégia europeia para as empresas em fase de arranque e as empresas em fase de expansão ajudará as novas empresas a superar os obstáculos e a crescer. A simplificação das regras em vigor em todo o mercado único deverá também facilitar o funcionamento das empresas inovadoras. O segundo domínio fundamental é a descarbonização. Nos últimos anos, os preços elevados e voláteis da energia representaram um desafio significativo na UE e a Bússola para a Competitividade procura resolver este problema facilitando o acesso à energia limpa a preços acessíveis. O futuro Pacto da Indústria Limpa irá promover as tecnologias limpas e os novos modelos de negócio circulares, com o objetivo de tornar a UE um local atrativo para as empresas e as indústrias. Além disso, o Plano de Ação para a Energia a Preços Acessíveis ajudará a reduzir os custos da energia e planos de ação específicos apoiarão setores com utilização intensiva de energia, como o aço, os metais e os produtos químicos. O terceiro domínio de ação é a segurança. A UE tem de diversificar e reduzir as suas dependências, sobretudo no que diz respeito às matérias-primas críticas e às tecnologias essenciais, como os semicondutores. A bússola para a competitividade sugere a criação de parcerias internacionais e o incentivo à aquisição conjunta a nível da UE para garantir a segurança das cadeias de abastecimento. Além disso, a revisão das regras de adjudicação de contratos públicos irá introduzir uma preferência europeia para setores e tecnologias críticos. Para apoiar estes principais domínios de ação, a Bússola para a Competitividade define 5 facilitadores horizontais da competitividade necessários para reforçar a competitividade em todos os setores. O primeiro facilitador é a simplificação, a base metodológica da Bússola. O objetivo da simplificação é reduzir os encargos regulamentares e administrativos, facilitando o funcionamento das empresas. O segundo facilitador consiste na realização de um mercado único plenamente operacional. O terceiro centra-se na criação de uma união da poupança e dos investimentos para financiar prioridades, incluindo metas de investimento nos domínios da investigação e da defesa. O quarto facilitador visa garantir a justiça social através da criação de uma união das competências a fim de colmatar as lacunas de aptidões e a escassez de mão de obra e assegurar uma boa correspondência entre as competências e as exigências do mercado de trabalho. A atualização de aptidões e a requalificação da mão de obra europeia são essenciais para permitir a transição entre empregos e profissões. Por último, o quinto facilitador é a coordenação. Este último é crucial porque uma melhor coordenação das políticas a nível nacional e da UE irá garantir que os objetivos comuns sejam aplicados de forma eficaz. Durante a conferência de imprensa de apresentação da Bússola para a Competitividade, em 29 de janeiro de 2025, a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou:
6: I want to be very clear. We have a plan.
4: Quero ser muito clara. Agora temos um plano, temos um roteiro e temos a vontade política. Agora o que importa e o que realmente importa é a rapidez e a unidade. Rapidez porque o mundo não espera por nós, portanto é mais do que tempo de acelerar, e a unidade é importante para aplicar verdadeiramente esta vontade política. Alguns dias depois, na sessão plenária de fevereiro do Parlamento, os eurodeputados debateram este novo plano com representantes da Comissão e do Conselho. Adam Szłapka, ministro dos Assuntos Europeus da Polónia, interveio no hemiciclo do Parlamento.
21: The time has come to act decisively, working hand in hand.
4: Chegou o momento de agir de forma decisiva, trabalhando em conjunto para restabelecer a competitividade da UE face aos desafios globais. No ano passado, com a Declaração de Budapeste, os nossos dirigentes definiram o rumo a seguir para impulsionar a competitividade da UE, identificando 12 fatores de competitividade que temos o prazer de ver agora refletidos na bússola. Por conseguinte, o Conselho congratula-se com a Bússola para a Competitividade e as várias iniciativas anunciadas pela Comissão que respondem aos apelos dos Estados-membros. Em resumo, a Bússola para a Competitividade é um plano ambicioso para estimular a competitividade da Europa e garantir uma prosperidade sustentável. Ao centrar-se na inovação, na descarbonização e na segurança, a UE pretende tornar-se líder nas tecnologias do futuro e alcançar a neutralidade climática. As próximas propostas legislativas serão cruciais para transformar esta visão em realidade. Este podcast foi-lhe apresentado pela Rádio Europarl, a rádio web do Parlamento Europeu.
22: Lux, Premio del Público al Cine Europeo 2025. La película ganadora del Lux, Premio del Público al Cine Europeo 2025 es Flow. Las otras 4 finalistas fueron Animal, The Homie, Intercepted y Julie Keeps Quiet. Flow es una película animada de aventuras y fantasía dirigida por el cineasta letón Gints Cilvalodis. El mundo parece llegar a su fin. Una inundación arrasa el hogar de nuestro protagonista, un gato solitario que se ve obligado a compartir refugio con un diverso grupo de animales en un barco. A pesar de sus diferencias, tendrán que cooperar y afrontar los retos de adaptarse a este nuevo mundo. Flow se estrenó en la sección Un certain regard del Festival de Cine de Cannes de 2024. En la 97ª edición de los premios Oscar, ganó el premio a la mejor película de animación. También ganó el Globo de Oro a la mejor película de animación. Las cinco películas se proyectaron en pantallas de toda Europa y el público pudo votar sus favoritas. La clasificación final se obtuvo combinando el voto del público y el voto de los diputados al Parlamento Europeo, con una ponderación del 50% para cada grupo. El Lux, premio del público al cine europeo, pone de relieve películas que tratan temas sociales y políticos. Su objetivo es sensibilizar sobre las cuestiones sociales, políticas y culturales de Europa. Para más podcasts, sigue escuchando Europal Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
3: Kasmet kovo 8-ąją žmonės visame pasaulyje švenčia Tarptautinę moters dieną. Šią dieną pagerbiama kova už lyčių lygybę ir džiaugiamasi šioje srityje padaryta pažanga. Ši tradicija prasidėjo daugiau kaip prieš šimtmetį nuo pokyčių reikalaujančių darbininkių judėjimų. Europa buvo šių įvykių centre. Šioje ciklo istorija ir faktai laidoje pažvelgsime į svarbiausius įvykius kovoje už moterų lygias teises. Tarptautinės moters dienos idėja užgimė pirmaisiais 20-ojo amžiaus metais susiformavusiuose darbininkių judėjimuose. Viskas prasidėjo nuo aktyvisčių. Jungtinėse valstijose drabužių sektoriaus darbuotojos kovojo už geresnį darbo užmokestį, trumpesnės darbo valandas ir teisę balsuoti. 1908 metais į Niujorke vykusią demonstraciją susirinko 15 tūkstančių moterų. Po metų paminėta pirmoji nacionalinė moters diena. Vis dėlto moters dienos idėja realiai gyvendinta Europoje. 1910 metais Kopenhagoje vykusioje svarbioje socialisčių konferencijoje Vokietijos aktyvistė Klara Zetkin pasiūlė plataus užmojo idėją – kasmet visose šalyse minėti Tarptautinę moters dieną. Buvo siekiama tarptautiniu mastu suvienyti moteris kovai už teisę balsuoti, vienodą darbo užmokestį ir tinkamas darbo sąlygas. Ši idėja sulaukė tvirto palaikymo. Pirmoji oficiali Tarptautinė moters diena buvo minima 1911 metais keliose Europos šalyse, įskaitant Austriją, Daniją, Vokietiją ir Šveicariją. Daugiau nei milijonas moterų ir vyrų išėjo į gatves, agituodami už moterų balsavimo ir darbo teisės. Tuomet 1917 metais įvyko esminis lūžis. Kovo 8 dieną Petrokrato dabartinio Sankt Peterburgo darbininkės pradėjo streiką, reikalaudamos duonos ir taikos. Jos protestavo prieš karą, badą ir politinę priespaudą. Vos per kelias dienas jų veiksmai padėjo įsipliekti Rusijos revoliucijai. Tų metų pabaigoje Rusijos moteris išsikovojo teisę balsuoti. Pažymint šį įvykį, kovo 8 diena buvo pasirinkta oficialia Tarptautinė moters diena, tačiau Jungtinės tautos ją oficialiai pripažino tik 1977 metais. Po antrojo pasaulinio karo siekis užtikrinti lyčių lygybę tapo neatsiejama naujosios Europos dalimi. Jau 1957 metais sudarytoje Romos sutartyje, kuri yra Europos Sąjungos teigiamasis dokumentas, buvo įtvirtintas vienodo užmokesčio už vienodą darbą principas. Taigi, lyčių lygybės aspektas Europos Sąjungai buvo svarbus nuo pat pradžių. Per pastaruosius dešimtmečius Europos Sąjunga priėmė politikos priemonės susijusias su lyčių lygybe užimtumo, vaiko priežiūros atostogų ir kovos su smurtu dėl lyties srityse. Tačiau daryti pažangą šioje srityje nėra lengva. Vis dar pasitaiko, kad už lygiavertį darbą moteris gauna mažesnį atlyginimą nei vyrai. Vadovaujamasis pareigas užimančių moterų skaičius taip yra nepakankamas. Ir deja, dar labai daug moterų patiria smurtą. Europos parlamentas atliko svarbų vaidmenį formuojant pastarųjų metų ES lyčių lygybės politiką. 2023 metais žengtas didelis žingsnis į priekį, ES priėmus privalomas taisyklės dėl darbo užmokesčio skaidrumo. Pirmą kartą istorijoje įmonės privalės parodyti, kad vyrai ir moterys už vienodą darbą gauna vienodą užmokestį. Parlamentas taip pat įdėjo ypač daug pastangų, kovodamas su smurtu dėl lyties. Po kelerius metus trukusių Europos parlamento narių raginimų, Europos Sąjunga prisijungė prie Stambulo konvencijos. Šis svarbi sutartis, kuria siekiama panaikinti smurtą prieš moteris ir smurtą namuose, Europos Sąjungoje įsigaliojo 2023 m. spalio 1 dieną, nepaisant to, kad kai kurios valstybės narės jos dar neratifikavo. 2024 m. Europos parlamento nariai žengė svarbų istorinį žingsnį paremdami Europos Sąjungos pirmąjį teisės aktą, skirtą kovai su smurtu prieš moteris ir smurtu namuose. Tuo tarpu visai neseniai 2025 m. lapkritį parlamento nariai Europos komisijai aiškiai pranešė, kad pats laikas parengti naują laikotarpio nuo 2026 iki 2030 m. plataus užmojo planą dėl lyčių lygybės. Jie paragino imtis griežtesnių priemonių kovai su smurtu dėl lyties, užtikrinti geresnės galimybes moterims naudoti sveikatos paslaugomis ir padaryti reikšmingą pažangą naikinant moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumą. Jie taip pat įspėjo, kad moterų teises būtina apsaugoti, net jei kai kurios šalys priešinasi lyčių lygybei. Europos parlamentas taip pat siekia didinti moterų atstovavimą politikoje. 1979 metais, kai įvyko pirmieji tiesioginiai Europos parlamento rinkimai ir pirmininkė buvo išrinkta Simone Veil, moterys sudarė tik 16% Europos parlamento narių. Šiandien šis skaičius išaugo iki beveik 40%. Todėl galima drąsiai tvirtinti, kad Europos parlamentas yra vienas iš geriausiai lyčių pusiausvyrą užtikrinančių parlamentų pasaulyje. Vėl ir vėl patvirtindama savo įsipareigojimą siekti lyčių lygybės, kasmet kovo 8 dienos proga jis rengia specialias diskusijas ir renginius. Tarptautinė moters diena – tai ne tik data. Tai raginimas geriau užtikrinti lyčių lygybę. Praėjus daugiau kaip šimtmečiui, kova už moterų teisės tebesitėse ir Europos Sąjunga joje atlieka svarbų vaidmenį. Pažanga neįvyksta savaime. Jai pasiekti reikalingi žmonės ir veiksmai. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamentas.
7: Lorsque l'on pense au Parlement européen, le plus souvent on imagine les députés en train de

0: 2025. gada janvārī Eiropas komisija nāca klajā ar konkurētspējas kompasu. Tā ir stratēģiska sistēma, kas turpmākajos gados komisijai kalpos par ceļvedi. Kompasa mērķis – Eiropa kļūst par līderi nākotnes tehnoloģiju, pakalpojumu un tīru un ilgtspējīgu produktu jomā, vienlaikus sasniedzot klimata neutralitāti. Šī iniciatīva ir ļoti svarīga, jo ražīguma un ilgtspējīgas izaugsmas ziņā Eiropa atpaliek no citām lielākajām ekonomikām. Tu klausies raidījumu Vērienīgs mērķis – labāki tiesību akti. Šajā reizē uzzināsim vairāk par konkurētspējas kompasu un tā trim galvenajām darbības jomām – inovāciju, dekarbonizāciju un drošību. Sāksim ar inovāciju. Eiropas Savienība vēlas no jauna aktivizēt inovāciju, radot jaunu uzņēmumiem labvēlīgu vidi un veicinot rūpniecības vadošo lomu strateģiski svarīgās nozarēs. Šeit liela nozīme ir mākslīgajam intelektam. Komisija piedāvā tādas iniciatīvas kā mākslīgā intelekta gigarūpnīcas un mākslīgā intelekta pielietošanas stratēģijas, lai rosinātu mākslīgā intelekta izstrādi un ieviešanu svarīgākajās nozarēs. Paredzēts izstrādāt arī rīcības plānus progresīviem materiāliem, biotehnoloģijām, robotikai un kosmosa tehnoloģijām. Turklāt ar atbalsta stratēģiju, kas paredzēta tieši Savienības jaunuzņēmumiem un augošiem uzņēmumiem, būs nodrošināta iespēja jauniem uzņēmumiem vieglāk pārvarēt šķēršļus un attīstīties. Inovatīviem uzņēmumiem būtu vieglāk darboties, ja visā vienotajā tirgū būtu vienkāršoti pat laban spēkā esošie noteikumi. Otra fundamentālā joma ir dekarbonizācija. Aizvadītajos gados būtisku problēmu Eiropas Savienībā ir radījušas augstās un svārstīgās enerģijas cenas. Ar konkurētspējas kompasu iecerētu šo problēmu risināt, atvieglojot iespējas saņemt tīru enerģiju par pieņemamu cenu. Topošais tīras rūpniecības kurss veicinās tīras tehnoloģijas un jaunus aprites uzņēmējdarbības modeļus. Šādi ir jāpanāk, lai Savienība kļūtu par pievilcīgu vietu uzņēmumiem un rūpnīcām. Lētākas enerģijas rīcības plāns palīdzēs samazināt enerģijas izmaksas, turklāt ar pielāgotiem rīcības plāniem tiks atbalstītas energoietilpīgas nozares, kas ražo, piemēram, tēraudu, metālu un ķīmiskās vielas. Trešā darbības joma ir drošība. Eiropas Savienībai nepieciešams dažādot un samazināt savu atkarību no citām valstīm, jo īpaši tad, ja tas skar kritiski svarīgas izēvielas un svarīgas tehnoloģijas, piemēram, pusvadītājus. Konkurētspējas kompasā ierosināts veidot starptautiskas partnerības un veicināt kopīgu Savienības līmeņa iepirkumu, lai nodrošinātu piegādes ķēdes. Turklāt, pārskatot publiskā iepirkuma noteikumus, priekšroka kritiski svarīgās nozarēs un tehnoloģijās būs dota Eiropas ražojumiem. Lai atbalstītu šīs galvenās darbības jomas, konkurētspējas kompasā ir izklāstīti 5 veicinošie faktori, kas ir vajadzīgi, lai visās nozarēs stiprinātu konkurētspēju. Pirmais ir vienkāršošana. Tas ir kompasa metodoloģiskais pamats. Vienkāršošana ir jāveic, lai samazinātu regulatīvo un administratīvo slogu un tādējādi atvieglotu uzņēmumu darbību. Otrs veicinošais faktors ir pilnībā funkcionējoša vienotā tirgus izveide. Trešais faktors pievēršas uzkrājumu un investīciju savienības veidošanai, kas palīdzētu finansēt prioritārās jomas, tostarp mērķtiecīgi investētu pētniecībā un aizsardzībā. Ar ceturto veicinošo faktoru ir jāpanāk sociālais taisnīgums, izveidojot prasmju savienību. Šādi iecerēts novērst prasmju un darba spēka trūkumu un pieejamās prasmes līdzsvarot ar darba tirgus pieprasījumu. Eiropas darba spēkam ir svarīgi pilnveidot savas prasmes un pārkvalificēties, lai darba ņēmēji varētu vieglāk mainīt darbu un profesiju. Piektais veicinošais faktors ir koordinācija. Tā ir ļoti svarīga. Prasmīgāk koordinējot politiku savienības un valstu līmenī, efektīvāk tiks sasniegti arī kopējie mērķi. 2025. gada 29. janvārī notika preses konference, kurā Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen iepazīstināja ar šo jauno kompasu. Viņa sacīja:
1: I want to be very clear, we have a plan.
0: Skaidrs ir viens. Mums ir plāns, mums ir konkrēts virziens un mums ir politiskā griba. Šobrīd pats svarīgākais ir ātrums un vienotība. Ātrums, jo pasaules mums negaidīs, tāpēc ir pēdējais laiks pielikt soli. Un vienotība ir svarīga, lai politiskā griba patiešām pārtaptu rīcībā. Pēc dažām dienām Eiropas parlamenta februāra plenārsēdē deputāti šo jauno plānu apsprieda ar komisijas un padomes pārstāvjiem. Parlamentu plenārsēžu zālē uzrunāja Polijas Eiropas lietu ministrs Ādams Šlapka. Viņš sacīja:
2: The time has come to act decisively, working hand in hand.
0: Pienācis laiks rīkoties izlēmīgi un cieši sadarboties, lai globālo problēmu kontekstā atjaunotu Savienības konkurētspēju. Pagājušajā gadā mūsu līderi ar Budapeštas deklarāciju norādīja, kurā virzienā jāstrādā, lai palielinātu Savienības konkurētspēju. Viņi noteica 12 konkurētspēju veicinošus faktorus, ko esam gandarīti redzēt šajā kompasā. Tāpēc padome atzinīgi vērtē konkurētspējas kompasu un dažādās ierosmes, ar ko komisija ir nākusi klajā, reaģējot uz dalību valstu aicinājumiem. Konkurētspējas kompas ir vērienīgs plāns, ar kura palīdzību veicināt Eiropas konkurētspēju un nodrošināt ilgtspējīgu labklājību. Pievēršoties inovācijai, dekarbonizācijai un drošībai, Savienība ir iecerējusi kļūt par līderi nākotnes tehnoloģiju jomā un panākt klimata neutralitāti. Topošiem tiesību aktu priekšlikumiem būs izšķiroša nozīme, lai šo ieceru īstenotu. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
3: Evropski parlament je na začetku oktobra 2024 objavil rezultate prve raziskave Eurobarometer po evropskih volitvah. Ugotovitve kažejo, da so ljudje v Evropski uniji zaskrbljeni zaradi visokih življenjskih stroškov in gospodarskih razmer. V podcastu Evropa in jaz bomo tokrat izvedeli več o evropski povolilni raziskavi Eurobarometer 2024, ki jo je naročil Evropski parlament. Več kot 40% državljanov se je iz zadnjih evropskih volitev udeležilo predvsem zaradi vse višjih cen, visokih življenjskih stroškov in gospodarskih razmer. Tretjina volivcev je navedla, da so jih k udeležbi na volitvah spodbudile razmere na mednarodni ravni, podobno število volivcev pa je kot glavni dejavnik navedlo zaščito demokracije in pravne države. Peti najbolj omenjeni razlog za udeležbo na volitvah so bile migracije, okolje in podnebne spremembe ter obramba in varnost unije. Dve tretjini vprašanih sta bili optimistični glede prihodnosti Evropske unije, 70% pa jih meni, da je članstvo njihove države v Evropski uniji koristno. Ta delež se v zadnjih letih ni spremenil. Državljani večinoma navedejo štiri glavne koristi članstva njihove države v Evropski uniji. Glavna je večje sodelovanje med državami članicami. Drugič, Evropska unija zagotavlja varnost in mir. Evropska unija po mnenju državljanov prispeva tudi k gospodarski rasti in ustvarja nove priložnosti za delo. Še posebej visoko je zaupanje v evropsko parlamentarno demokracijo. Kar 42% vprašanih evropskih državljanov ima namreč v Evropskem parlamentu pozitivno mnenje, kar je najboljši rezultat doslej. Raziskava tudi kaže, da je udeležba na evropskih volitvah za mnoge državljane samoumevna. Na vprašanje, zakaj so se udeležili volitev, je skoraj polovica volivcev odgovorila, da se jih vedno udeležijo, 40% pa jih meni, da je to njihova državljanska dolžnost. Raziskavo je junija in julija 2024 za Evropski parlament izvedla agencija Verian. V njej je sodelovalo več kot 26.000 anketirancev iz vseh 27 držav članic Evropske unije. To je bil prispevek Evropskega parlamenta. Več podkastov je na voljo na radiju Europarl.
4: في 11 لوليو 1995 الفورت سربي بوسنياتشي مشيها من الجنرال راتكو ملاديج هادو تحت ديهم البلتا سربرينيتسا في الفانتا البوسنيا اللي كانت جيت الدكارات الزونة سيكورة الناسيونية تونيتي في اليوم تاورا أكتر من 8000 مسلمان لأكتر جيلو سوبين جيو سيستماتيكامنت مقتولة ومدفونة فوق برة المسا في دان الابيسوديو تستوريا وفاتي سنسبلورا ويهت من الأكتر افنيمنتي تراجيكي تلحر تسيكلو 20 الجنوشيديو في سربرينيتسا Senatu ħarsa ġenerali lejn il-kuntessa l-gwerra f'dik li kienet il-Jugoslavja. L-avvenimenti li seħħew fi Srebrenica u senħarsu wkoll lejn kif din l-atroċità ġiet rikonoxxuta u kkommemorata madwar id-dinja.
5: L-oriġini tal-ġenoċidju fi Srebrenica tkun lura meta sfaxxat il-Jugoslavja fil-bidu tad-90ijiet. Il-Jugoslavja kienet federazzjoni soċjalista magħmula minn sitt repubbliki. Is-Slovenja, il-Kroatja, il-Bosnia-Herzegovina, il-Montenegro, il-Maċedonja u s-Serbja. U bdiet titfarrak wara li miet Josip Broz Tito fl-1980, li kien il-mexxej tagħha żmien twil. Tito kien innexxielu jżomm bilanċ delikat fost il-gruppi etniċi differenti fil-Jugoslavja. Madankollu wara li miet, is-sentimenti nazzjonalisti u l-instabilità politika żdiedu. Fl-1991, Is-Slovenja u l-Kroatja iddekkjeraw l-indipendenza u dan wassal rispons violenti mill-armata tal-poplu tal-Jugoslavja li kienet ikkontrollata b'mod predominanti mis-Serbi. Il-konflitt malajr infirex lejn il-Bosnia-Herzegovina li kienet l-aktar repubblika etnikament diversa minn dawk is-sitt repubbliki fejn il-Bosnjaċi li huma Musulmani Bosnjaċi, il-Kroati u s-Serbi kienu jgħixu qrib xulxin. Fl-1992 il-Bosnia-Herzegovina ddekjerat indipendenza tagħha u dan wassal gwerra brutali u kumplessa li involvit diversi fazzjonijiet. Is-Serbi Bosnjaċi, appoġġjati mill-Gvern Serb u mill-Armata tal-Poplu tal-Jugoslavja, fiċċew li joħolqu Serbja akbar billi wettqu tindif etniku ta' dawk li ma kienu Serbi minn żoni taħt il-kontroll tagħhom.
4: Srebrenica, belt fil-vant tal-Bosnia, saret simbolu tal-brutalità tal-gwerra. Iddikjerata bħala zona sikura minn Nazzjonijiet Uniti fl-1993, suppost Srebrenica kellha tkun ħiesa minn attakki armati u azzjonijiet ostili. Minkejja dan il-forzi Serbi Bosnjaċi assedjaw lil Srebrenica u qataw l-aċċess għall-ikel, il-provvisti mediċi u l-għajnuna umanitarja. Sa Lulju 1995 is-sitwazzjoni fi Srebrenica kienet waslet fi stat ta' disprament. Il-belt kienet mimlija belluf ta' rifugjati Bosnjaċi li kienu ħarbu miż-żoni tal-madwar. Kienet mingħajr difiża u kienet adbati minn nuqqasijiet serji taħt iġijiet bażiċi. Fil-11 ta' Lulju 1995, il-Forzi Serbi Bosnjaċi taħt il-kmand tal-ġenerall Radko Mladic ħaddu Srebrenica taħt idejhom. Il-Battaljun Olandis tan-Nazzjonijiet Uniti għaż-żamma tal-paċi stazzjonat hemmek ma setax jipprevjeni il-ħtief tal-belt. Dak li segwa kien massakru sistematiku tal-irġiel u s-subien Bosnjaċi. Fil-waqt li n-nisa, it-tfal u l-anzjani jitkeċċew miż-żona bil-forza. Matul il-jiem ta' wara madwar 8000 Bosnjaku, l-aktar irġiel u subien, ġew iġġustizzjati fi Srebrenica u madwara. L-iġisma bl-ħajja tal-vittmi ġew mitfuna fuq bra tal-massa. Ħafna minnhom aktar tard inqalgħu mill-oqbra u ġew mitfuna mill-ġdid f'tentattiv biex tinħeba l-evidenza tal-ġenoċidju. Eluf ta' nisa, tfal u anzjani ġew deportati bil-forza u bejn 20,000 u 50,000 mara u tifla sofrew violenza sesswali.
5: Il-komunità internazzjonali damet biex twieġeb għall-atroċitajiet fil-Bosnia, madankollu l-avvenimenti fi Srebrenica, ħasdu lid-dinja u xeħtu dawl fuq il-fallimenti tal-missjoni tan-Nazzjonijiet Uniti għaż-żamma tal-paċi. B'reazzjoni għal dan, in-NATO nediet attakki mill-ajru kontra l-pożizzjonijiet Serbi Bosnjaċi li eventwalment waslu għal ftehim ta' Dayton f'Diċembru 1995 u berk ġiet fit-tmiem għall-gwerra tal-Bosnia. Ġi stabilit it-Tribunal Kriminali Internazzjonali għal dik li kienet il-Jugoslavja biex imexxi l-prosekuzzjoni tad-delitti tal-gwerra mwettqa matul il-konflitti fil-Balkani f'dawk li kienu r-Repubbliki tal-Jugoslavja. Fl-2001, it-Tribunali d-deċida li l-massakru ta' Srebrenica kien jikkostitwixxi ġenoċidju u diversi personalitajiet Ewlenin, inklużi Radko Mladic u Radovan Karadzic, ġew ikkundannati għal rwol li kellhom fl-atroċitajiet.
4: Fl-2009 il-Parlament Ewropew adotta riżoluzzjoni li tikkundanna l-ġenoċidju ta' Srebrenica. Il-Parlament fakkar lill-vittmi u esprima solidarjetà mal-familji tagħhom, li ħafna minnhom għadhom ma jafux sar minn qrabadhom. Ir-riżoluzzjoni appellat biex 11 ta' Lulju jiġi rikonoxxut madwar l-Unjoni Ewropea bħala jum ta' kommemorazzjoni tal-ġenoċidju ta' Srebrenica. Hija enfasizzat kemm huwa importanti li tiġi rikonoxxuta din l-atroċità sabiex nimxu lejn il-ġustizzja u rikonċiljazzjoni. Fil-2015 il-Parlament Ewropew kompla jikkundana l-ġenoċidju permezz ta' riżoluzzjoni oħra li tfakkar l-20 anniversarju tal-massakru ta' Srebrenica. Din ir-riżoluzzjoni enfasizzat il-ħtieġa li rappreżentanti politiċi fil-Bosnia-Herzegovina jirrikonoxxu l-passat sabiex jaħdmu għall-futur aħjar. Hija saħqet fuq l-importanza tal-ħidma li saret mit-Tribunal Kriminali Internazzjonali għal dik li kienet il-Jugoslavja u l-ħtieġa li jitħaffu l-proċessi tad-delitti tal-gwerra. Fl-Lulju 2015, matul is-sessjoni plenarja fi Strasburgu, il-Kummissarju għall-Ekonomija u Soċjetà Diġitali Gunter Oettinger tkellem dwar dak li ġara fi Srebrenica.
6: Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir es damals versäumten.
5: Iridu nirrikonoxxu wkoll li l-Ewropa u d-dinja, inkluż aħna, il-kol inqasna milli nagħmlu dak kollu possibbli biex nipproteġu lill-vittmi. Il-ġenoċidju ta' Srebrenica ħalla ferit u traċċi mhux biss fil-Balkani, iżda madwar l-Ewropa kollha. U ħalla feriti profondi fil-Bosnia Herzegovina u jkompli jimponi fuqna l-obbligu morali li ma ninsewx.
6: Fortdauernd die moralische Verpflichtung auf, dies nicht zu vergessen.
4: Il-Parlament tal-apu koll jiġu żviluppati programmi edukattivi u kulturali li jgħinu biex in-nies jifhmu tali atroċitajiet u esprima l-appoġġ tiegħu għall-organizzazzjonijiet ta' soċjetà ċivili bħall-Assoċjazzjoni tal-Ommijiet tal-Enklavi ta' Srebrenica u ġepa. Organizzazzjonijiet ta' dan it-tip kellhom rwol kruċjali biex iqajmu kuxjenza u jrawmu r-rikonċiljazzjoni. Dawn ir-riżoluzzjonijiet juru l-impenn tal-Unjoni Ewropea li tipprevjeni reati bħal dawn u tippromovi paċi u stabbiltà dejjiema fir-reġjun. B'rikonoxximent tal-enormità tat-traġedja ta' Srebrenica fl-2024, l-Assembleja Ġenerali ta' Nazzjonijiet Uniti adottat riżoluzzjoni li għamlet 11 ta' Lulju il-Jum Internazzjonali ta' Tifkira tal-Vittmi tal-Ġenoċidju ta' Srebrenica. Dan iservi bħala jum biex tiġi onorata l-memorja tal-vittmi u biex jiġi affermat mill-ġdid l-impenn tal-komunità internazzjonali sabiex jiġu evitati atroċitajiet bħal dawn fil-futur.
5: Il-ġenoċidju ta' Srebrenica huwa tassew wieħed mill-aktar kapitli mudlama fl-istorja riċenti. L-avvenimenti li seħħu fl-Lulju 1995 jenfatizzaw l-impatt devastanti ta' kunflitt etniku u ħtieġa kritika għall-intervent internazzjonali effettiv. Il-kommemorazzjoni annwali ta' 11 ta' Lulju mhux biss tagħti ġieħ lill-vittmi, iżda sservi wkoll ta' appell biex tittieħed azzjoni ħalli d-dinja tibqa' dejjem attenta biex tevita li jerġa' jseħħu atroċitajiet ta' ġenoċidju u tindif etniku. Hija tfakkira solenni li l-komunità internazzjonali għandha tirrispetta l-prinċipji ta' drittijiet tal-bniedem u l-ġustizzja biex l-istorja ma tirrepetix ruħha. Tista' tisma' aktar podcast fuq Europa Radio, ir-radio online tal-Parlament Ewropew.
7: Ми часто чуємо, що в Брюсселі ухвалили той чи інший закон. Але що відбувається у разі його порушення? Чи тоді, коли країни не можуть домовитися про його значення? Ось тут і стає в нагоді Суд Європейського Союзу. Суд Європейського Союзу – це судовий орган ЄС. Його роль – забезпечити однакове тлумачення і застосування законодавства ЄС в усіх державах-членах. Тобто, щоб всі країни, інституції і компанії дотримувалися тих самих правил і щоб ваші права як громадянина ЄС не порушувалися. Зі штаб-квартирою у Люксембурзі судова влада розподілена між двома основними органами. По-перше, йдеться про сам суд Європейського Союзу, до якого звертаються національні суди, коли вони не впевнені, як тлумачити законодавство ЄС, і запитують так зване попереднє рішення. Він також вирішує, чи потрібно скасовувати окремі акти ЄС і розглядає апеляції із правових питань від суду загальної юрисдикції. По-друге, йдеться про вже зазначений суд загальної юрисдикції, який в основному займається справами окремих осіб, компаній або організацій, зокрема, коли воно стосується оскаржень рішень, ухвалених інституціями ЄС. До складу суду Європейського Союзу входять 27 суддів від кожної держави-члена ЄС. Їм асистують генеральні адвокати, які надають незалежні юридичні оцінки для ухвалення рішень. Судові засідання відкриті для публіки, і усний переклад доступний 24 офіційними мовами ЄС. Першим головою суду Європейської спільноти з вугілля і сталі був Массімо Пілотті, італійський суддя. У своїй інавгураційній промові 1952 року він описав дух суду такими словами. Судді мають лише одне прагнення – виправдати покладену на них державами-членами довіру, тобто повністю присвятити себе служінню на благо суспільства. Тож чим займається суд Європейського Союзу? Розберімо по черзі. По-перше, суд вирішує юридичні суперечки у випадку, коли країни ЄС порушують законодавство Європейського Союзу. Наприклад, коли держава-член неправильно імплементує директиву ЄС. По-друге, він втручається, коли національні суди звертаються за допомогою. Якщо, наприклад, суд в Італії чи Польщі не впевнений, як тлумачити те чи інше правило ЄС, він може звернутися до суду Європейського Союзу по роз'яснення. І по-третє, він розглядає позови проти європейських інституцій. Якщо, скажімо, Європарламент чи Єврокомісія ухвалює регламент, який, на чиюсь думку, порушує основні права людини, суд ЄС може вирішити його скасувати. Розгляньмо одне з найвідоміших рішень суду. 2017 року суд ЄС постановив, що Uber є транспортною компанією, а не просто цифровою платформою, що змінило її правовий статус у Європі. Як це стосується вас? Неважливо, купуєте ви щось онлайн, працюєте за кордоном чи турбуєтеся про конфіденційність ваших даних, закони ЄС впливають на ваше життя. І суд Європейського Союзу забезпечує однакове застосування цих законів. Рішення суду створюють прецеденти. Вони формують майбутню політику ЄС із питань міграції, клімату, прав споживачів тощо. Тож наступного разу, коли ви почуєте про велике рішення ЄС чи юридичну боротьбу за цифрові права, знайте, що суд ЄС стоїть на захисті верховенства права у Європейському Союзі. Цей подкаст підготовлено на веб-радіо Європейського парламенту Europal Radio.
8: Imagínate la situación. Empieza una semana bastante ajetreada. Tú lo tienes todo organizado. Has planificado las comidas, fijado tu presupuesto y comprado todo lo necesario. Bueno, casi todo lo necesario, porque hay algo que no has tenido en cuenta. Productos menstruales. Su uso no es opcional, no son baratos ni siempre fáciles de conseguir. Acceder a ellos en Europa supone una lucha mensual para millones de mujeres, niñas y personas que menstruan. Y eso es la pobreza menstrual. Es el acceso insuficiente a productos e instalaciones para la higiene menstrual. Y aunque pueda parecer un problema personal, en realidad es un tema mucho más complejo. Estás escuchando el programa Apostando Fuerte por Mejorar la Legislación. En este episodio descubriremos qué hace la UE para combatir la pobreza menstrual. La pobreza menstrual o pobreza del periodo es la falta de acceso a una protección menstrual segura y asequible, instalaciones sanitarias e información sobre el tema. Se trata de un problema grave, a menudo oculto, que afecta a una de cada 10 personas menstruantes en la UE. Afecta principalmente a mujeres y jóvenes en hogares de bajos ingresos, personas sin hogar, personas refugiadas, personas con discapacidad y personas transgénero, no binarias e intersexuales que menstruan. La pandemia de COVID-19 empeoró todavía más esta situación. Los confinamientos y las restricciones de movimiento perturbaron las cadenas de suministro, lo que provocó escasez de productos menstruales en algunas zonas. Un aspecto de la pobreza menstrual que a menudo se pasa por alto es su impacto ambiental. La mayoría de las compresas higiénicas contienen hasta un 90% de plástico, lo que significa que pueden tardar entre 500 y 800 años en biodegradarse. Los tampones incluyen a menudo aplicadores de plástico y, a veces, vienen en envolturas de plástico individuales. La producción de plástico aparejada y la eliminación inadecuada de los productos menstruales desechables convencionales están creando contaminación y llenando los vertederos. Otro tema importante relacionado con la pobreza menstrual son los impuestos. En la Unión no se aplica un IVA uniforme a los productos menstruales. Muchos países gravan con impuestos elevados los productos menstruales, tratándolos como artículos de lujo en vez de como artículos sanitarios esenciales. Esto se conoce como el impuesto a los tampones. En 2022, la UE modificó la directiva sobre el IVA para permitir a los Estados miembros reducir o eliminar este impuesto de los productos de higiene menstrual. Antes de esta reforma, el tipo mínimo de IVA aplicable era del 5%. La reforma ha permitido a los gobiernos nacionales reclasificar los productos de higiene menstrual como artículos esenciales y no como artículos de lujo. Pero, aunque ahora la directiva del IVA permita no gravar los productos menstruales, no obliga a los países a hacerlo. Por lo tanto, dado que muchos países están quedando atrás en sus esfuerzos por reducir el coste de los productos menstruales, las personas más vulnerables siguen pasando apuros. Aunque la pobreza menstrual no es una prioridad explícita en los programas de financiación de la Unión Europea, algunos fondos apoyan indirectamente iniciativas relacionadas con este tema. El programa Erasmus Plus, por ejemplo, ha financiado proyectos como Empowerment Through Menstrual Health Education, empoderamiento a través de la educación para la salud menstrual. En este proyecto participan organizaciones de Lituania, Polonia y España. Su objetivo principal es compartir experiencias y métodos de trabajo con gente joven en riesgo de exclusión o con discapacidad. Además, busca explicar la exclusión menstrual, promover la salud ginecológica y crear campañas sociales eficaces. Programas como este tienen un impacto real y práctico, pero siguen siendo iniciativas aisladas y no forman parte de un plan específico a escala europea que combata la pobreza menstrual. El Parlamento Europeo está dando un paso adelante a la hora de reconocer la pobreza menstrual como un obstáculo para la igualdad de género y la plena participación en la vida social y económica. Su postura al respecto quedó muy clara en la resolución que aprobó en 2021. En primer lugar, instó a los Estados miembros a abordar la pobreza menstrual garantizando que las personas que lo necesiten tengan acceso gratuito a productos de higiene menstrual. En segundo lugar, criticó el impuesto a los tampones y alentó a todos los países de la UE a aplicar tipos de IVA reducidos o nulos a los productos menstruales en virtud de la directiva sobre el IVA. La pobreza menstrual también se abordó en las instituciones de la UE durante la sesión plenaria de febrero de 2026, cuando el Parlamento Europeo aprobó su informe sobre el desarrollo de una nueva estrategia contra la pobreza. El texto alude a la pobreza menstrual, siguiendo las propuestas presentadas por la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género del Parlamento. Esta votación supone un paso más a la hora de reconocer que el acceso a productos e instalaciones para la higiene menstrual forma parte de la lucha global de la UE contra la pobreza y la exclusión social. La pobreza menstrual no es un mero problema personal. Es cuestión de igualdad de género, salud y dignidad. Cuando alguien tiene que faltar a la escuela o al trabajo por no poder gestionar su menstruación de forma adecuada, salimos perdiendo todos. El Parlamento Europeo ha incluido esta cuestión en la agenda política, pero un cambio real exige tomar medidas a nivel europeo, nacional y local. Este podcast es una producción del Parlamento Europeo.
9: Aprillis avaldas Euroopa Parlament kevadise Eurobaromeetri uuringu tulemused. See on viimane Eurobaromeetri uuring enne juunis toimuvaid Euroopa Parlamendi valimisi. Tulemused näitasid muu hulgas, et inimestele valmistab muret praegune geopoliitiline olukord. Kohe räägimegi uuringu tulemustest lähemalt.